0: noe til nyv, ulo tete, og ta i palaua.
1: Hva er meg kjenne? Hva er det lage av mui? Mui te, hva er det jeg kjenne? Hva er det jeg kjenne? Hva er det jeg kjenne? Hva er det jeg kjenne? Hva er det jeg kjenne? Hva er det jeg kjenne? Ele que pa que fica aqui vai vai vai na maquinha anda voa lá lá vai go go cane u que é que é que na eu aqui eu nui